Ev herêma me bi navê Ararat Agirî û Bazêt, ev 2000-3000 salin warê Kurdan e. Babkalên me li vir gund û bajar qesr û sera ava kirine. Hinek bajarî bûne, hinek koçer, hinek jî cotkar. Ên aşîrên me hebûn Celalî, Zîlan, Heyderî û Sîpkî. Ne sînor nas dikirin, ne jî dewlet. Gelek hatin û çûn, Bîzansî û Sasanî, Rom û Farisî. Mîna berfa Agirî û tendurekî Helyan û çûn. Warê me qedîm ma, bazida me, bazida rengîn.

0: Destanên me hebûn çîrokê me, kramê me hebûn bîlûkê aşûk û maşûkan. Dengbêja doran bin, bilûrvanan deng didan. Mîran û hakima dengbêj xayî dikirin. Teyrê ser destan gola civata bûn.
1: Şerîfê Çingo dengbêjê Behlûl Paşa, Avdalê Zeynê, keremê dengbêj. Hey, Maliyava, Seyadê Şame, ruhê we şad ve, mekanê we bihuşt be.

0: strana binavê ez bêzar bûm ji peyvên Yuwar Emîn ji awazan
1: rojane lê radya duhu guhdariya bernamên spêdebaş fuks zengilên jiyanê û şev û şivan bikin. Heftiyane guhdariya van bernaman lê radya duhu bikin barzanî û tevgera rizgarî xweza kurd kurd û awarê bûn saxlemî kawdan pirs û berpirs ek ji xelkî rêbaza çandinê bergirî şaristanî her stranek çîrokeke keltûr rêname diyalog û beyarûk.